0: найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: НАБУ повідомило про нові підозри за легалізацію 460 мільйонів гривень. Затримали членів банди, які за 15 тисяч доларів викрадали людей з військових частин у Житомирській та ще чотирьох областях. І користенці привезли додому медалі з всеукраїнських змагань з легкої атлетики. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. НАБУ повідомило про нові підозри ще шістьом учасникам організованої групи, яку викрили на легалізації 460 мільйонів гривень на елітному майні. Імовірно, йдеться про Тимура Міндіча і колишнього віце-прем'єр-міністра України Олексія Чернишова. Про це повідомили в НАБУ. Слідство викрило ще шістьох підозрюваних, зокрема, колишнього віце-прем'єр-міністра України, бізнесмена, одного з керівників організації, викритої в листопаді 2025 року у межах спецоперації «Мідас», і чотирьох інших підозрюваних. За даними слідства, упродовж 2021-2025 років підозрювані легалізували понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котедженого містечка в селі Козин Київської області. Фінансування, зокрема, здійснювалося коштами, отриманими внаслідок реалізації корупційних схем у компанії «Енергоатом». Фігурантам повідомили про підозри за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України «Легалізація відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі». Раніше в цій справі повідомили про підозру і колишньому очільнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. Нацполіція викрила міжрегіональну групу, яка за гроші організовувала незаконне викрадення військовослужбовців із частин. За даними слідства, вартість таких послуг становила від 8 до 15 тисяч доларів. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. З листопада минулого року угруповання причетне щонайменше до 10 випадків. Для уникнення викриття вони використовували орендовані авто, змінювали номери, застосовували GPS-трекери та корупційні зв'язки у медзакладах, де оформлювали фіктивне лікування військових. 7 травня правоохоронці затримали організатора та двох його спільників на гарячому під час чергового викрадення і передачі 8 тисяч доларів. Провели понад 20 обшуків, вилучили зброю, автомобілі та документи. Підозри отримали 6 осіб, учасники групи та військовослужбовці, які самовільно залишили частини. Їхні дії кваліфікували як самовільне залишення служби та дезертирство. Коростенські юні легкоатлети повернулися додому з медалями всеукраїнських змагань фестиваль легкоатлетичного триборства, що відбувся 7-9 травня. У турнірі взяли участь близько 250 спортсменів із 16 областей України. Вихованці Коростенської ДЮСШ під керівництвом тренерів Віктора Медведчука та Світлани Романенко гідно представили громаду. У категорії Ю-12 Богдана Воловчук та Матвій Моргун вибороли перші місця. Вероніка Розбиць бронзу. У категорії Ю-14 Анастасія Ходаківська здобула срібло, а Поліна Панчук посіла 5-те місце. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Відправили пожежну команду. На місці виявили уламки шахеда, зокрема залишки двигуна та інших частин дрона. Усе передано відповідним службам для подальшої роботи. Україна навчилася збивати 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет. Навіть після важкої зими, коли Росія вдвічі збільшила кількість атак. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус приїхав до Києва та побачив, як Україна захищає небо. Український посадовець продемонстрував Пісторіусу позицію малої ППО та енергетичний об'єкт у Києві, який постраждав від російських атак. Також міністр оборони Німеччини показали засоби протидії дронам типу «Шахет», мобільні вогневі групи та технології для знищення ворожих цілей. За словами Федорова, минула зима стала однією з найважчих для України. Росія майже удвічі збільшила кількість атак. За кілька місяців ворог запустив понад 1000 балістичних і крилатих ракет та 27 тисяч дронів типу «Шахет». Основна ціль – українська енергетика та масштабні блекаути у період морозів до мінус 20 градусів, заявив міністр. Федоров назвав Німеччину одним із ключових лідерів у посиленні української ППО. Берлін поставляв ракети для «Петріот», фінансував механізм «Пюрел» та запустив ініціативу із термінової передачі ракет зі складів європейських країн у найкритичніший зимовий період. Наразі Україна перехоплює близько 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет. Однак балістичні ракети залишаються найскладнішим викликом, та разом із Німеччиною Україна працює над розв'язанням цієї проблеми через додаткові ракети «Петріот», механізм «Пюрел», створення власної європейської протибалістичної спроможності. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна просить Європу допомогти укласти з Росією угоду про взаємне припинення ударів по аеропортах. Про це Сибіга сказав у коментарі виданню «Політико» у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі. За задумом української сторони, такий крок надасть європейським лідерам конкретну роль у дипломатичному процесі на тлі сповільнення переговорів за посередництва США. Сибіга вважає, що російський правитель Володимир Путін може дати стимул долучитися до такої угоди, оскільки великі російські авіавузли, зокрема міжнародний аеропорт Шереметьєво у Москві та Пулково у Санкт-Петербурзі, стають дедалі вразливішими до ударів українською далекобійною зброєю. Проте Київ не просить Європу замінити собою Вашингтон. Навпаки, за словами Сабіги, будь-які європейські зусилля повинні підсилювати дипломатичний процес за лідерства США та уникати створення конкуруючих напрямів. Видання зазначає, що український міністр озвучив цю пропозицію європейським колегам за зачиненими дверима. За словами анонімного європейського посадовця, в ЄС відреагували обережно, оскільки спершу потрібно визначити очікування від прямих контактів із Москвою, щоб не діяти наосліп. Водночас головна дипломатка ЄС Кая Каллас допустила можливість обговорення ролі Європи під час наступних зустрічей міністрів закордонних справ. І до Дня цивільного захисту військовослужбовці 38-го Поліського полку Національної гвардії України провели масштабний пізнавальний захід для вихованців обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім». Головною метою зустрічі стало формування у малечі навичок безпечної поведінки в умовах воєнного стану. Про це прес-служба частини поінформувала у своїх соцмережах. Повідомляється, особливу увагу гвардійці приділили мінній безпеці, на прикладі навчальних макетів дітям наочно продемонстрували, як виглядають вибухонебезпечні предмети та мінні пастки. Справжнім захопленням для дітей став виступ службового собаки на ім'я Варта. Разом зі своїм напарником-кінологом вона продемонструвала професійні навички. Елементи затримання умовного правопорушника, захист кінолога від нападу, бездоганну взаємодію та виконання службових команд, йдеться у дописі. Для наших вихованців ці знання є життєво необхідними, а живе спілкування захисниками дарує їм відчуття надійної опори та безпеки, зазначила директорка центру Юлія Кеснер. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Біга, це неприйнятно. Росія пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків. Перші 200 патрульних уже на полігоні, як МВС готує поліціянтів до загроз після теракту у Києві. І прокурори повідомили про підозру житомирянину, який підпалив двері колишньої співмешканки. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська сторона пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків. Про це він сказав під час засідання міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі, передає Укрінформ. Сибіга наголосив, що повернення українських дітей має бути фундаментальним елементом мирного процесу, хоча і з боку Росії було багато спекуляцій. Сьогодні я хочу заявити це офіційно. Доля українських дітей ніколи не стане частиною жодного компромісу. Росія вже пропонувала включити дітей до обмінних списків, але це неприйнятно. Свобода дітей безумовна, каже Сибіга. Він підкреслив, що Україна змогла повернути понад 2000 дітей. Це вдалося зробити не завдяки роботі міжнародних інструментів, а навпаки, всупереч тому, що вони не спрацювали. Сибіга навів цитати двох депортованих дітей: 16-річного Бориса Романченка з України часів Другої світової та хлопчика із Маріуполя, якого вивезли росіяни. Перший казав, що вони просто забрали нас, і ти вже нікому не належиш. А житель тимчасово окупованого Маріуполя говорив, що вони просто забрали нас і сказали нам, що ми нікому не потрібні. Сибіга також зазначив, що росіяни намагаються применшити цю тему і бояться її. Міністерство внутрішніх справ розпочало посилену підготовку патрульних поліціянтів для реагування на диверсії та збройні напади у тилових містах. Навчання стало відповіддю на нещодавній теракт у Києві. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України. Зазначається, перша група із 200 патрульних уже розпочала практичні заняття на полігоні. Йдеться про комплексну підготовку, яка триватиме упродовж 2 тижнів і включає вогневі тренування, тактичну медицину, психологічні тренінги та роботу у команді. Наприкінці курсу кожен поліцейський складатиме іспити з моделюванням реальних сценаріїв, які можуть виникнути під час несення служби. В умовах повномасштабної війни поліцейські дедалі частіше стикаються з ситуаціями, які раніше були характерними виключно для зони бойових дій. Атаки дронів, масові обстріли, вибухи та необхідність миттєво ухвалювати рішення під сильним психологічним тиском. Саме тому програма навчань відповідає програмі навчань для військовослужбовців і побудована максимально наближено до сучасних викликів, наголосили у МВС. Також раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що перекидав би усіх поліціянтів щонайменше на місяць-два у прифронтову зону. За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Житомира у вчиненні умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Встановлено, що чоловік, перебуваючи у конфліктних відносинах зі своєю колишньою співмешканкою, прибув до місця її проживання та умисно підпалив вхідні двері квартири. Внаслідок пожежі майно потерпілої було пошкоджено, пожежу ліквідовано працівниками ДСНС. Зазначається, у ході досудового розслідування проведено огляд місця події, вилучено речові докази, допитано свідків, а також проведено необхідні експертизи, результати яких підтверджують умисний характер підпалу. Також у дописі нагадують, нещодавно прокурори Чуднівської окружної прокуратури повідомили про підозру жителю Любарської громади, який намагався підпалити місцеве відділення поліції. Із робочою поїздкою на Житомирщині перебував заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній. У межах візиту він узяв участь у відкритті сучасних навчально-практичних центрів на базі Малинського фахового коледжу та державного навчального закладу Малинський професійний ліцей. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, у Малинському фаховому коледжі відкрито навчально-практичний центр, лісове господарство, деревообробне та меблеве виробництво. Тут здобувачі здобувачі освіти вчитимуться працювати на сучасних верстатах та лісозаготівельній техніці. Також опановуватимуть технології деревообробки та меблевого виробництва. На створення центру спрямовано понад 16 мільйонів гривень, із яких понад 4 мільйона – це кошти обласного бюджету. А у Малинському професійному ліцеї створено кулінарний хаб – сучасний простір для підготовки майбутніх кухарів. Нове обладнання дозволить не лише готувати кваліфікованих фахівців для закладів громадського харчування, а й реалізовувати програму навчання кухарів шкільних їдалень у межах реформи шкільного харчування. На створення хабу було спрямовано понад 11 мільйонів гривень, у тому числі понад 3 мільйона гривень із обласного бюджету. У дописі зазначають, Житомирщина сьогодні має одну із найрозвиненіших мереж навчально-практичних центрів в Україні. Із 2016 року у межах обласної програми у 8 закладах освіти уже діють 22 центри за ключовими напрямами. Будівництво, металообробка, деревообробка, громадське харчування, транспорт, зварювальні технології, сільське господарство, електроенергетика та легка промисловість. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM. Well, the world.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: На Житомирщині ліквідували пожежу біля річки та продовжують гасити торфовища. Розклав згортки на околицях міста. В Житомирі затримали 18-річного хлопця, який забрав з пошти понад 50 пакунків з психотропами. І біля селища Житомирської області почали ремонтувати дорогу, покриття якої у критичному стані. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Минулої доби рятувальники ліквідували пожежу сухої рослинності у селищі Ружин поблизу річки. Фахівці ДСНС не допустили поширення полум'я на поруч розташовані житлові будинки. Про це інформує прес-служба ДСНС. У повідомленні також йдеться, що у селі Копищі Коростенського району триває ліквідація осередків горіння торфу. Рятувальники закликають громадян не випалювати сухостій та не розводити багаття у вітряну погоду. Навіть одна іскра може спричинити масштабну пожежу. У Житомирі поліцейські затримали 18-річного хлопця, який отримав на пошті понад півсотні пакунків із психотропними речовинами. За даними поліції, вилучене виявилося особливо небезпечною речовиною PVP, забороненою до обігу. Про це повідомило Житомирське районне управління поліції номер 1. Під час обшуку в оселі юнака знайшли ваги, фасувальні пакети та ще близько 40 згортків, прихованих у системному блоці. Він визнав, що планував збувати наркотики через так звані закладки і вже встиг розкласти 9 з них на околицях міста. Слідчі інкримінували йому незаконне придбання та зберігання психотропів у великих розмірах із метою збуту. Суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. За чинним законодавством хлопцю загрожує від 9 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Житомирській області розпочали ремонт дороги національного значення поблизу Ружина. За повідомленням служби відновлення та розвитку інфраструктури, підрядники вже зрізають зношений шар асфальту на трасі Н-02, що з'єднує Кременець, Білу Церкву, Ржищів, Канів та Софіївку. Потреба у відновленні покриття критична. Міжремонтний термін давно минув, а старе покриття не витримує навантажень транспорту та кліматичних умов. Численні вибоїни знижують безпеку руху і збільшують час у дорозі. Водіїв закликають бути уважними на ділянках ремонту, дотримуватися тимчасових знаків і знижувати швидкість. На цьому поки що вся інформація. Почуємося.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарфів вашого оператора.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
2: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
6: Віримо в Україну. Слухаємо українське на New Day FM.

0: Україну. Слухаємо українське на New Day FM.
1: Не дзвони.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Війська РФ атакували дронами два райони Харкова. Виникла пожежа. Лубінець заявив, що Росія затягує підготовку до обміну 1000 на 1000, і Україна ввела санкції проти 34 росіян і 32 компаній, які забезпечують російський ВПК. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. У ніч на 13 травня російські війська завдали ударів безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова на місці влучання пожежа. Про це поінформував мер міста Ігор Терехов. Пряма мова. У Холодногірському районі ворог наніс удар по об'єкту інфраструктури на місці влучання пожежа. За уточненою інформацією ситуаційного центру, у Шевченківському районі уламки ворожого дрону упали на дорогу. За словами міського голови, даних про поранення внаслідок нічної атаки наразі немає. Українська сторона завершила підготовку до обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 та вже передала необхідні списки, однак процес затягується через позицію Росії. Про це в ефірі телемарафону повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, робота над обміном не припиняється, а перемовні процеси тривають щодня. Зокрема, за його особистої участі через спілкування із російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. Він також зазначив, що Україна наполягає на першочерговому поверненні важкопоранених, важкохворих і полонених, які перебувають у неволі, із 2022 року. Він також заявив, що Україна вирішила відкрито коментувати процес лише після звинувачень Росії у нібито зриві обміну. Лубінець також додав, що цього разу інформація про підготовку обміну стала публічною ще до його проведення, також через позицію країни-посередника США. Нагадаю, Україна та Росія за посередництва США домовилися про триденне перемир'я 9, 10 та 11 травня. Окрім припинення бойових дій, воно також передбачає обмін 1000 полонених із кожної країни. Президент України Володимир Зеленський 10 травня повідомив, що українська сторона передала Росії списки 1000 людей на обмін та очікує від американських партнерів забезпечення виконання цих домовленостей із РФ. І президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти росіян і компаній, які постачають продукцію для російського військово-промислового комплексу. Про це інформує Офіс президента дослівно. Санкції застосовані до 32 російських компаній і 34 росіян, більшість з них є директорами і засновниками цих підприємств. Серед них компанії залучені до постачання товарів для комплексів С-300 та С-400, балістичних ракет «Тополь», «Ярс» та «Іскандер», порохів, ракетного палива та компонентів для боєприпасів. Також під санкціями російські підприємства, що випускають засоби радіотехнічної розвідки, повітряно-плавні носії спеціальної техніки і компанії, включені у ланцюги постачання високоточного промислового обладнання та електронних компонентів в обхід санкцій. Зокрема, у цьому списку особи, які намагалися організувати зняття американських санкцій з Росії та пом'якшити позицію ЄС. Крім того, в Україні продовжили санкції проти 13 фізичних і 21 юридичної особи. Обмеження проти них були застосовані у 2023 році. 4 підприємства із того пакета припинили свою протиправну діяльність. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 8. Наступний випуск новин за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Мої вітання, друзі, і добрий ранок. 8:05 в Україні. Раночок у своєму розпалі. Ну і до чого себе готувати? На що розраховувати? А ми сьогодні розраховуємо максимум на плюс 15 градусів. Це, друзі, максимум. Щодо опадів, то маємо відзначити, що орієнтовно до обіду, до 12 години, опади мають затриматися на території Житомирщини. І швидше за все констатуємо, що ми з вами сьогодні маємо, напевне, найпрохолодніший день на цьому тижні. Тож ви розумієте, що треба сьогодні не те, що прям тепло, але, друзі, все-таки як-ніяк вдягнутися. Тому маємо те, що маємо. Вночі нам сьогодні прогнозують із середи на четвер лише 4-5 градусів тепла. Та починаючи з дня завтрашнього, ми з вами знову будемо повертатися до показників в районі 20 градусів тепла. Сьогодні ж маємо лише плюс 15. Друзі, почуємось, як завжди, за 2 хвилини.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: На зв'язку Житомирщина, говорить Україна. Добрий раночок вам, друзі. Добрий ранок, наша сім'я, радіостанція NewDFM. Мене звати Ярослав Колесник, і я вас запрошую до трьохгодинного забігу, як завжди, який ми називаємо ранкове шоу «Три години». Це саме, друзі, ті три годинки, які ми виділяємо, аби з вами дуже плідно поспілкуватися, розповісти декілька історій. Безумовно, сьогодні буде дуже багато Євробачення. Вчора, друзі, відгримів перший півфінал. Хто пройшов далі? Ну і всім якісь моменти, ну не всі точно, але більшість моментів, що залишилися за лаштунками, ми з вами обов'язково розберемо, як то кажуть, обмиємо кісточки. 067-107-106. Отак от швидко переходимо до номера нашої студії, наших студійних месенджерів Telegram, WhatsApp і Viber, як завжди, на поготові. www.newday.org.ua – офіційний сайт нашої радіостанції, не забувайте про нього. На цьому сайті всі свіжі новини, що відбувається на Житомирщині, Полісся і так далі. Ну і не забувайте, що онлайн в інтернеті нас можна слухати з будь-якої куточки земної, будь-якого куточку земної кулі. Місто Звягаль 91,7 FM, Мали 92, Коростені північ Житомирщини 106, Бердичів 102,0 і місто Житомир нас слухає на частоті 102,2 FM. Ось, напевно, друзі, поки що все. Я до вас повернуся максимально швидко, повернуся не сам, адже на небі поки що сонечка немає, а моє сонце вже з'явилося в студії, обіцяю, що ми разом повернемося максимально швидесенько. Тож, як то кажуть, п'ємо каву і добрий ранок, Україно!

заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ви де?
3: Катуся, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всім тарифів вашого.
8: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
9: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
10: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Трішки, друзі, класної музики послухали. Тепер будемо з вами нарешті спілкуватися. В студії я вже не сам, як я сказав, моє сонце вже тут, а ось справжнє сонце має з'явитися після 12-ї години на
2: нашому краї. А я тобі не справжнє. А я, значить, не справжнє. Отак вір їм, справжнє цим
1: сонце,
2: чоловікам.
1: Ну, давай чесно, ну воно одне. Ну, давай чесно, ну, давай відвертим. Окей, якщо тобі так легше, ти.
2: Я. Бо ось те сонечко, про яке ти говориш, на дворі, я, остання буква,
1: оце воно.
2: Погано казали.
1: Погано. Ох, ці вчительки.
2: А оте сонце, воно сьогодні навряд чи з'явиться, навіть за прогнозами, оце після обідніми, не дуже, я щось вірю. А я завжди приходжу. Я трішечки можу запізнити, але я завжди з'являюся. Тому нехай я буду сонцем.
1: Ну, добре.
2: Хочеш,
1: добре.
2: Не хочеш, ніхто тебе не питає. Друзі, добрий раночок. Середа сьогодні, кажуть.
1: А хотілося б.

0: кажуть люди, що тобі хотілося б?
1: Щоб питали.
0: А хотілося б п'ятницю.
1: Щоб, а, тобі п'ятницю
0: хотілося? Хотілося б п'ятницю. Мені хотілося б,
1: ну,
0: тобі
1: почекай,
0: ні.
1: Ну, почекай, два дні почекай, і буде тобі п'ятниця.
0: Я не можу
1: щастя.
0: Чекати. Ось цим жінки відрізняються від сонця, розумієш? Ми не можемо чекати. Сонце може почекати там за хмарами,
1: якісь...
0: а ми не можемо.
1: Є тебе якісь фрази, які не ставлять мене в глухий кут сьогодні?
0: Ні, немає.
1: Ти підготувала? Де ти цей словник знайшла?
0: Середа. 13 травня.
1: Це ти вже казала.
0: Сьогодні, так. Друзі. А, і сьогоднішній ранок з вами New Day FM, Ярослав Колесник, Маруся. Будемо все робити для того, щоб на відміну від погоди настрій у вас і у нас був сонячним.
1: Ну, хай би там як, друзі, пропоную розібрати день сьогоднішній.
0: Розбираємо.
1: А є про що поговорити. Зараз,
0: а є.
1: Друзі, дівчата, готуйтеся. Я зараз вам розкажу історію про те, наскільки жіноча солідарність вона і в Африці жіноча солідарність. Але,
0: да, ну, давай.
1: Але про все давай по черзі. Насамперед, і це Олександр, Сергій, uh-huh. Юрій, Ірина, Василь, Георгій, Аріна, Глікерія, Глікерія, це скоромовка. Я ледь не сказав Махар, Макар та Юхим. Так, привітали всіх з іменинами, хто почув свої імена. Хто у нас народився в цей день? Знаєш, хто народився в цей день сьогодні?
0: Футбольний клуб «Динамо».
1: О, ну окей, окей, ні.
0: Ні, а що?
1: Прямо от,
0: сьогодні заснований.
1: Вся команда народила.
0: Сьогодні заснований футбольний клуб «Динамо». Що ти мені проти цього скажеш?
1: Нічого не скажу. Звідки ти знаєш? Звідки ти знаєш?
0: Бо я готуюся до ефірів, Ярослав. До наших з тобою. А футбольна тема, це ж для тебе все.
1: Ну, я спитав,
0: тобі ж хліба не треба.
1: Я спитав, хто, не що, а хто.
0: А хто? А тобто, футбольний клуб, це що? Це не хто?
1: Ну, окей, окей, все, давай.
0: Ярослава.
1: Ти прям як машина Славута, ти прям завелась.
0: Завелась.
1: Друзі, ну, а якщо поговорити про людей, дійсно, то
0: давай, про людей.
1: Народився голівудський серцеїд, відомий саме за сагою сутінки, Роберт Паттінсон народився в цей день, в 86-му році, давай рахувати. О, то в ювілей сьогодні 40 років пану Роберту.
0: Вітаємо.
1: Пане Роберт, з днем народження.
0: Пане Роберт, а окрім вас, пане Роберт, ще сьогодні народився пан Олександр, Олександр Рибак, норвезький співак і музикант, переможець Євробачення 2009 року. Ну, а ще Панас Мирний, український письменник, прозаїк та драматург. Який твір Панаса Мирного зі шкільної програми? Ти пам'ятаєш? Ярославчику, ти точно маєш його знати.
1: Навіщо ти,
0: його всі
1: навіщо ти прям при людях зараз мене намагаєшся?
0: Чому?
1: Згнобити.
0: Хіба ревуть воли, як ясла повні? Так всі, мабуть, це, мабуть, всі мають
1: знати. Бо я ледь не сказав Енеїда.
0: Ні, Ярославчик, отак не треба. Отак ганьбитися не треба. Енеїда?
1: Енеїду, хто не писав?
0: Подумай ще.
1: Котляревський.
0: Котляревський, молодець, ти виправився з третього варіанту.
1: Так, ну а дійсно, друзі, якщо вже говоримо ми про всіх, то день народження дійсно футбольного клубу «Динамо Київ», один із найтитулованіших клубів в історії України, а ще у 1950 році в англійському місті Сільверстоун пройшли перші перегони першого чемпіонату «Формули-1». І ось тут я хочу зараз зачепити тему жіночої солідарності.
0: Давай.
1: Вчора, ну, прям таке мене, ну, відверто, мене порвала ця новина. Отже, треба пояснити, бо я зараз себе відчуваю, друзі, коментатором в цих автоперегонів.
0: Угу.
1: Треба пояснити. Значить, дивись, коли відбувається ДТП, не дай Боже, під час гонки виїжджає автомобіль, його називають автомобіль безпеки, або сейфті кар його називають. В якийсь момент пишуть, що сейфті кар ендінг, тобто він з'їжджає, а перегони продовжуються.
0: Угу.
1: Треба пояснити. Є такі перегони в Америці, це не Формула-1, де жінки їздять за кермом автомобілі. Ну, звичайні автомобілі. Там також є ось цей момент, але там не сейфті кар він називається. Він називається якось по-іншому. Пейскар він називається. Пейскар. Отже, що відбулося? А, знову ж таки повертаюся до сейфті кара, що він може їздити багато кругів, допоки не приберуть автомобіль з траси. І потім кажуть, що все, автомобіль з'їжджає, а перегони продовжуються. Що відбулося? Ось цей пейскар з'їжджає в бокси, ну, там, де гаражі, простішими словами. Що ти думаєш, відбувається далі?
0: Не знаю.
1: Не знаєш?
0: Ні.
1: Так, не забуваємо.
0: Всі жіночки йдуть туди.
1: Всі жіночки поїхали за цим автомобілем,
0: ну, все.
1: В бокс, а вони мали б їхати далі на перегон. Просто,
0: слухай.
1: Ну, куди, перше, то я поїду. Ну, це жіноча солідарність. Ну все, ну коментар.
0: Добре, що жіноча солідарність, а не жіноча тупість, ти сказав. Бо ось це б тобі не пробачилось би сьогодні зранку. Солідарність. А ми жінки такі, ми одна за всіх, а всі за одну.
1: Ну прям таке, да, да. Мушкетери, жінки-мушкетери.
0: Ну допоки нам не знайдеться причина побитися.
1: Є. Друзі, на цій ось такій курйозній історії ми розпочали ранкове шоу. Долучайтеся до наших розмов, пишіть ваші вітання та привіти. 067 107 106.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарфів вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
6: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
7: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 067-412-06-26 або 067-349-84-14 067-349-84-14.
8: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Я думаю, що сьогодні було б дуже логічно обсудити, як ми казали, мити кісточки вчорашні музичні події. Це перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. Про це і поговоримо. Відверто скажу, друзі, сам не дивився. Михайліна, пані Марусь, не дивилась, не дивилась.
2: Ні, перепрошую, тому не дивилась.
1: Я не сумніваюся, що таких дуже багато. Тож давайте розберемося, хто там пройшов далі, хто вилетів. І, безумовно, поговоримо про Україну. Так, насамперед, хто вже вилетів з першого півфіналу. Для мене це трішки було здивуванням. Португалія вилетіла, Грузія, Чорногорія, Естонія та Сан-Марино. Ну, Сан-Марино, в принципі, я й не знаю ніяких співаків звідти, з цієї країни. Хто у нас вже пройшов? Давайте знайомитися. Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва, Польща. Ну, і автоматично потрапили Італія та Німеччина вже до фіналу. Щодо України. Давай будемо вам... Друзі, пропоную, знаєте, таку енциклопедичну сторіночку зараз зробити. Є, виявляється, рекорди, яким досягла наша держава, а жодної державі це не вдалося. Пропоную про це поговорити.
2: Як давай, ти? Поговоримо, але перед тим треба сказати, що, ну, щоб слухачі зрозуміли, що Україна виступатиме у другому півфіналі, що відбудеться вже завтра, 14 травня, от тоді треба точно дивитися і вболівати.
1: Безумовно. Так, ну що, давайте трішки копнемо в історію. Марусь, скажи, будь ласка, пам'ятаєш, хто поїхав першим за часи незалежності від України?
2: Пономарьов, по-моєму.
1: Олександр Пономарьов. Дійсно, з піснею «Hasta la vista, baby» була така пісня. Ну, в принципі, непогано. Якийсь час вона була достатньо часто на слуху. Ну, і от я якби зараз послухав, би сказав, ну, класна пісня, прикольна, чому б ні. Отже, які рекорди досягла Україна, а не досягла жодна інша країна? Пропоную розібратися. Україна тричі перемагала на Євробаченні. Всі ми це знаємо. А також встановила рекорд, жодного разу не пропустила фінал з моменту запровадження півфіналу. А ось в 22-му році, пам'ятаєш, хто переміг? Це хлопці, які були в нас в студії.
2: Угу.
1: Хто це такі? Хто це такі?
2: Хто це такі?
1: Ай-яй-яй!
2: Хто це такі? Гурт Калуш.
1: Калуш Оркестр.
2: Так, і хотіла я сказати, коли ти сказав, що ми з жодного фіналу не пропустили, я хотіла сказати з найнаших. Всім. От
1: ай-яй-яй.
2: Так. Ай-яй-яй.
1: Знімемо штанці, дамо по дубці.
2: Ні-ні, я в тому плані, що ми молодці. Так, то що там про хлопців?
1: Калуш Оркестра, отже, хлопці досягли того результату, який не досягала жодна країна за всю історію існування Євробачення. Хлопці отримали тоді 439 балів із 468 можливих.
2: І знову я скажу, знай наших.
1: 29 балів не добрали. Ну, це шалений показник, це шалений так. Результат. Якщо вже так статистично, то за всі роки Україна перемагала тричі. У 2004 році перемогу нам принесла хто? Хто принесла на першу нашу гуцулочка Руслана і її Wild Dances? У 2016 році це була Джамала з піснею 1944, ну і в 22-му році вище згадані Калуш Оркестра Стефанія.
2: Ну давай будемо справедливими все-таки. Якщо можна казати про Руслану і про Джамалу, що це перемога музична в чистому вигляді,
1: є таким. Є.
2: То в 22-му році, звісно, увесь світ, нормальний світ, нам...
1: Увесь
2: нормальний світ. Я не хочу сказати співчували, підтримували, нормально підтримували, нормальні досі підтримують. Але я не можу, звісно, і ми не можемо всі сказати, що це в чистому вигляді музична перемога, хоча без сумніву хлопці молодці.
1: І пісня дуже крута, Стефанія, дуже крута пісня, так. Респектос. Але попри те, що наша Україна не стала рекордсменкою з перемог, однак змогла встановити інший важливий рекорд. Така статистика свідчить про те, що Україна має дуже високий коефіцієнт успішності, адже в порівнянні з іншими країнами, які змагаються понад 20 років, не змогли здобути більше, ніж 7 перемог. Ось так от. Я, ну, на 100% переконаний, що завтра Лелека продемонструє точно такий самий результат.
2: Ну, прогнози не зовсім такі, знаєш, якби це, на перемогу не зовсім втішні для нас, але тим не менше. Ми будемо вболівати за нашу Лелеку, будемо дивитися, будемо сподіватися на високе призове місце.

гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо!

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: радіо New Day FM.
1: Розпочалася 1540-ва доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. На фронті 210 боїв. Росіяни увечері вбили 8 людей на Дніпропетровщині. І мінус 1130 окупантів, 3 ППО та майже 2000 БПЛА, які втрати Росії станом на 13 травня. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 210 бойових зіткнень, противник скинув 314 кабів. Крім того, застосував майже 9 тисяч дронів камікадзе та здійснив понад 3300 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, на північно-слобожанському і Курському напрямках зафіксовано одну штурмову дію ворога. Також по одному боєзіткненню відбулося на Куп'янському, Слов'янському, Краматорському та Олександрівському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував 8 разів, на Лиманському та Оріхівському напрямках противник по 5 разів намагався вклинитися в нашу оборону. На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 31 атаку, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 16 атак, як додали у Генштабі, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника. 8 людей загинули та ще 11 дістали поранення внаслідок російських ударів по Дніпропетровщині увечері 12 травня. Про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук у телеграмі. Зазначається, після 20:00 очільник області повідомив про ворожі атаки. У Кривому Розі дві людини, жінка 65 років та чоловік 43 років, загинули та ще 4 людини постраждали. Трьох поранених госпіталізували, 50-річний чоловік у важкому стані. У Добовиківській громаді Синельниківського району загинули 4 людини та ще троє дістали поранення. У Миколаївській громаді загинули 2 людини. Загалом за добу росіяни майже 30 разів атакували 3 райони Дніпропетровщини. Також додам, 9-місячна дівчинка із Кривого Рогу залишається у важкому стані у лікарні після російської атаки. Очільник міста Олександр Вілкул повідомив, що лікарям вдалося врятувати ніжку малечі. У лікарні залишається 23-річна мати немовляти. Її стан оцінюють як середньої тяжкості. Ще за повідомленням повітряних сил ЗСУ, із 18:00 12 травня противник атакував Україну 139 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронами-імітаторами типу «Пародія». За попередніми даними, станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 111 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Росія продовжує чинити тиск на різних напрямках. Попри значну кількість окупантів, українські військові стримують тиск та завдають ворогу значних втрат. Про актуальні втрати Росії у техніці та особовому складі розповіли у Генеральному штабі ЗСУ. Відтак, минулої доби вдалося знищити 1130 окупантів. І з початку ж повномасштабного вторгнення ліквідовано уже понад 1 344 000 особин. Окрім того, минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося знищити 2 ворожих танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО, 2 наземних роботизованих комплексів, 287 одиниць автомобільної техніки та цистерни з паливом, а ще 2 одиниці спеціальної техніки. В українському небі вдалося знищити і 1853 безпілотники оперативно-тактичного рівня. А на цьому у мене уся інформація. Наступний випуск новин за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Отже, друзі, дощовий ранок, як він швидко має припинитися, як мінімум, якщо вірити прогнозам синоптиків, то ближче до 12-ї години, десь більше, десь менше. Але, друзі, є відчуття, що вже ввечері, хочеться в це вірити, сонечко з'явиться на небі нашого краю. Плюс 15 – це максимум на сьогодні в день, вночі лише 5-6 градусів тепла. Але вже починаючи із доби завтрашньої, ми з вами, судячи з усього, згадаємо про сонечко завтра 18-20. Друзі, зі знаком «плюс» дуже теплим знаком. Ми з вами почуємось традиційно за один музичний хіт і запрошуємо до другої години ранкового шоу на New Day FM.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: От як можна зрозуміти нормально цих чоловіків?
2: Ніяк.
1: Мені Ярослав поза ефіром каже, ти починаєш, а потім відразу каже, не починай, не починай.
2: Це обов'язково всім було?
1: Як часто ви чуєте цю фразу, дорогі паняночки?
2: Не починай. Я скажу, кажи по секрету сказала. Всі вже все Житомирщина знає.
1: Так це ваша розповсюджена фраза чоловіча. Не починай.
2: Починай.
1: Я навіть бачу цей вираз обличчя, знаєш, у кожного.
2: Я тобі казав, починай другу годину ранкового шоу.
1: Починаємо. Жарти жартами, друзі. Починаємо другу годину. Ви зрозуміли, що ви слухаєте сьогодні Ярослава та Марусю. Славнозвісний ранковий дует.
2: Адекватний.
1: Інколи.
2: Славнозвісно, адекватний дует.
1: Інколи адекватний, але це не точно. Але сьогодні точно.
2: Як круто виходить. Славнозвісно, адекватний дует. Сад виходить. Сад, абревіатура. Ну, круто.
1: Абревіатура. Сьогодні...
2: Сумнівно адекватний.
1: Сумнівно адекватний. Але точно абревіатура. Що ти наговорив людям? Сьогодні точно середа, друзі. Можливо, це так число 13?
2: Що не впливає?
1: Я згадала, сьогодні 13-те, не п'ятниця, але, можливо, воно на нас впливає.
2: Ти все сказала? Ти знаєш, у мене перед очима...
1: Ні, не все.
2: Не починай. Ти знаєш, у мене перед очима зараз інформація, що виявляється, люди, які прокидаються рано, вони щасливіші за тих, хто любить поспати подовше. Дослідження брали 164 студенти, і це дослідження показало, що люди з ранковим хронотипом... Тебе є хронотип?
1: Я ранковий хронотип.
2: Значно щасливіші та більше задоволені своїм життям, ніж так звані сови. Кореляція між ранковим хронотипом і задоволеністю життям склала 0,177. Це щось таке дуже...
1: Тому що ці сови, вони, розумієш, вони сплять найкращий період доби. Коли все прокидається, коли ще така тиша, чи то в місті, чи в селі, неважливо, де ти прокинувся.
2: Ну це... Ні, повір, є різниця, де ти прокинувся.
1: Я не знаю, про що ти зараз подумав, Ярославчко. Я про зовсім інше. Я про природу, про погоду. Ти прокидаєшся, така ранкова тиша, ти заварюєш собі каву, ти щось сам з собою говориш, медитуєш. Коротше кажучи, це щасливі ранкові години.
2: Я погоджуюся з тобою, особливо, коли їдеш на рибалку, знаєш, що всі сплять,
1: ну,
2: всі...
1: Кому що?
2: Місто ще спить, а ти вже кудись їдеш.
1: А ти вже їдеш. Друзі, а там з рибками говориш.
2: А я з рибками говорю. Я така людина, люблю поговорити з рибами, знаєш. Куди, що вони зі мною не говорять?
1: Вони мовчать, я говорю.
2: Що ми таке ліпимо, скажи?
1: Я не знаю. Але, друзі, залишайтеся з нами, ми наліпимо потім нормально. Буде розминочка, буде класна музика, все буде як завжди.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреси нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
6: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
7: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою. Весь день. Новий день

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, ну а зараз трішки про кіно з вами поговоримо, ба більше новин зібралося дуже багато, та не хочу я казати про погане, але все ж таки ми змушені це зробити. Коростенський район, будь ласка, дуже уважно, дуже обережно, вас оголошено повітряну тривогу, благаємо, будьте обережні. Ну а поки, друзі, ми з вами рухаємося далі, до українського кінематографу вже офіційно вийшов перший тизер української романтичної комедії, це продовження ось цього потягу до 31 грудня, потягу до Різдва. Вже мова йде не про на зиму, а саме про теплу пору року, потяг «Червона рута». Запрошуємо подивитися, вже в Ютубі він є, і скажу відверто, я б також подивився залюбки. Стрічка стане третьою частиною всесвіту потягів, де всі події відбуваються у поїзді «Укрзалізниці», що прямує Карпатами. У фільмі з'являться всі ті ж самі персонажі, це Станіслав Володимирович Боклан, Юрій Горбунов, Лілія Ребр, Катерина Кузнєцова, до них приєднається В'ячеслав Довж Роман Луцький та Олександр Рудинський. Також автори фільму запустили серед глядачів флешмоб. Їх закликають записати відео з виконанням пісні «Червона рута» та опублікувати його. Найкращі кадри потраплять до фінального монтажу стрічки, яка вийде на екрани 20 серпня. Я буду чекати. Ну, точно за себе скажу.
2: Ти вже чекаєш?
1: Я вже чекаю. Шкода, звісно, що я ще не всі частини подивився попередніх, а їх всього дві було. Тому одненьку я встиг все ж таки подивитися. Отримав задоволення. Дивилася, не дивилася?
2: Я дивилася одну частину першу, будемо чекати на цю нову, але я хочу сказати про те, що українське кіно розвивається, і мало того, що українські актори виходять на скажімо, зарубіжні екрани, тому що стала відома інформація, що Сашко Рудинський знову ж таки зніматиметься за кордоном з відомими акторами, партнерами, будемо чекати. І тільки вчора дивилася інтерв'ю з Сергієм Калантаєм, народним артистом України, який знімався разом з Сашком Рудинським в стрічці «Камінь, ножиці, папір», яка отримала БАФТу, як він розповідав про зйомки. І насправді це ж було студентське кіно, це було дебютне кіно в плані режисера. Так? І він коли запрошував того ж Сергія Калантая, який є вже достатньо відомим, знаним актором,

0: абсолютно без гонорару знімалися наші хлопці, і Каланта, і Сашко Рудинський. Вони отримували тільки, що називається, там добові чи не добові, ну коротше кажучи, на проживання. 300 гривень. Але вони були смішними, тому що знімали вони в Великобританії, і де там. Ну, 100 фунтів вони отримували в день, і, а на дорогу в один бік треба було 36 фунтів. Ну, тобто, розумієш, да? Про які гроші. Але стрічка вийшла і отримала ось такий резонанс. Тому успіху нашому українському кіно, нашим українським акторам, а ми будемо очікувати на кіноновинки.
1: Повністю приєднуюся. Друзі, незабаром ми поговоримо про ще одного дуже великого, дуже знаменитого чоловіка, губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, в якому образі він постане, а ніхто навіть не здогадується, що це буде за фільм, про кого. Але про це трішки пізніше. Поки що ж, звісно, ми згадали «Червону руту». Почуємось незабаром, залишаємося разом.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
4: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
5: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
6: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Розпочинай день з розминки! Тут ми качаємо твій настрій, розігріваємо мізки, тіло й твою посмішку заради бадьорого дня! Радіорозминка – твій ранковий старт!
1: Друзі, раді всіх вітати у затишній залі філармонії, де розпочинається щорічний фестиваль «Ганьба року». Радіорозминка зараз...
2: Не все так просто.
1: Зараз
2: погано.
1: Пані Михайліна буде привселюдно, як то кажуть, при людях, ставити мене на місце,
2: слухай, Миколаївич,
1: розставляти всі крапки над «і», і вкотре всім показувати, який я молодець.
2: Миколаївич, ти можеш якось звертатися до мене по-людськи?
1: Марусь, welcome.
2: Welcome, yes, of course.
1: Today, приходьте за...
2: Today is українська мова, те, що ти любиш, wow, на чому ти знаєшся.
1: Oh,
2: от для розминочки такої тобі, перед розминочкою ще є розминочка, завданнячко. От склади речення просто з трьох голосних звуків. З трьох голосних звуків.
1: Літер чи звуків?
2: Звуків.
1: Літер чи півлітер? З трьох голосних звуків.
2: Ні, ну певно, хай буде... Хай буде літер. Правильно. З трьох голосних літер.
1: Оу, а, оу.
2: Е, а я.
1: Оу, а я.
2: Е, а я.
1: А, ні, а чому? Може? Оу, а я.
2: Оу, а я. Хай буде. От і в якій ще мові? Тільки в українській може таке бути.
1: Точно, точно.
2: Тож, поїхали. Розминочка з української мови. Підбираєш зараз синоніми. Я тобі кажу слова, а ти підбираєш синоніми. Поїхали. Млосний.
1: Мокрий.
2: Ні.
1: Ну, що такий млосний?
2: Млосний.
1: Ні, не туди.
2: Такий п'янкий, такий томливий, такий млосний сьогодні. Блаватний. Блаватний. Підказочка, це колір.
1: Я ж кажу, друзі, це не буде просто ганьба.
2: Ну, давай, давай.
1: Ну, я чув це слово «блаватний».
2: Блаватний.
1: Я чув, але я
2: який
1: не знаю.
2: Який колір?
1: Ну, а, це колір?
2: Це колір, я ж тобі зробила підказку.
1: Коричневий.
2: Ні. Ще варіант.
1: Марсало.
2: Блакитний, правильно.
1: Я
2: молодець.
1: Хотів сказати блакитний.
2: Блакитний або волошковий «блаватний».
1: Блаватний.
2: Красиво, так? Шпаркий.
1: Господи, швидкий? Ні, не туди взагалі.
2: Трішечки, ну подумай, шпаркий.
1: Поки я йду непогано, мені здається.
2: Гарячий.
1: Шпаркий. Ні, ну а чому, дивись, ну ж гарячий, він ж може бути швидким? Він може. Ти такий гарячий. Ну, дивись, каже, ти такий гарячий. Ти такий швидкий.
2: Поїхали. Я сподіваюся, ти тільки гарячий. Поїхали далі. Лепський.
1: Господи.
2: Лепський. Ну, тут, мені здається, можна здогадатися.
1: Це в якій галузі вживається?
2: А в якій галузі вживається? Це синонім. А, ні, ну,
1: я маю сказати
2: прикметник.
1: Синонім.
2: Ти маєш сказати синонім.
1: Лепський.
2: Це прикметник.
1: Ну, окей, давай я також буду зараз. Набір літер. Шмульський.
2: Ні.
1: Трапецький.
2: Гарний, хороший. Поїхали далі. Тут трішечки вже дієслова підуть далі.
1: Є щось полегше у вас?
2: Ремствувати. Ремствувати. Ти не ремствуй.
1: Це працювати.
2: Ні, не ремствуй на
1: плакати.
2: Долю.
1: Нарікати,
2: скаржитися. Так, буквальний. Буквальний. Ну, бачу, буде й легко.
1: Ну, буквально. Всім зрозумілий сенс. Я маю придумати синонім до цього слова. Буквальний.
2: Буквальний. Ну, буквально. Все буквально.
1: А я можу сказати просто буквально?
2: Просто.
1: Просто?
2: Просто. Дослівно, просто. Бовваніти. Бовваніє. Бовваніє, сонечко.
1: Дістанеться тобі в п'ятницю.
2: Там десь за хмарками. Бовваніє. Я тобі підказую. Бовваніти.
1: А, сонечко, да,
2: за хмарками бовваніє сонечко.
1: Виходить сонечко.
2: Видніється. Даленіє. Самобутній.
1: Самобутній, неповторний.
2: Своєрідний, оригінальний. Так. Ну, давай ще трішечки.
1: Єс, перше. Перше з десяти.
2: Обійстя.
1: Обійстя. Ну, це як околи. А, ні, це не околи, це.
2: Наше
1: це поруч, по сусідству.
2: Наше обійстя.
1: Господарство.
2: Садиба, двір, так.
1: Є друге попадання, так. Ну, як? Так.
2: Бариш.
1: Бару.
2: Ну, на тобі бариш. Ти отримав бариш.
1: О, дістанеться тобі в п'ятницю, я тобі кажу на ефірі. Будеш...
2: Зосередься поки що на завданні.
1: Будеш на мене як останні дні помсті. Перед зарплатою. Будеш на мене бідно.
2: Прибуток, вигода.
1: Точно.
2: Ну, легіт. Не легінь.
1: Легіт – це легенький вітерець.
2: Так, молодець, вітерець, бриз. Кетяг.
1: Кетяг, ну, це кетяг виноградом.
2: Або гроно, іншим словом.
1: Гроно. Ні, кетяг, кетяг.
2: Ну, ще трішечки. Ну, давай. Субтильний.
1: Друзі, помітьте, що я ж не сказав так.
2: Ну, давай, субтильний.
1: Субтильний. Ну, це ж це, що я не знаю, так. Не знаю.
2: Ніжний, уразливий, тонкий, субтильний. А крислатий?
1: Крислатий. Це ще одне слово, яке я не знаю.
2: Гілястий, розломий.
1: Не махай руками, мене не укачує.
2: Якщо субтильний, це тоненький, то крислатий навпаки.
1: Це кремезний.
2: Кремезний, розлогий такий.
1: О, широкий. Я можу себе назвати розлогий?
2: Ти можеш. Ти кремезний.
1: Не кабан.
2: Ти кремезний, а ми з Марічкою.
1: Не жирний.
2: Субтильні.
1: О, бачите, от такі пріоритети розставляються.
2: Кремезна в нас сьогодні була розминка.
1: Креслатий, субтильний.
2: А ти впорався субтильно?
1: Дуже погано я впорався. Ні, ненормально. Ненормально. Чекай, будь ласка, вендети. Вона буде, я тобі кажу. Будеш на мене вгадувати.
2: Ти якось, ну, дивно реагуєш. Замість того, щоб сказати собі, я, Ярослав Колесник, недостатньо знаю українську мову. Я буду покращувати свій результат.
1: У нас в країні демократія.
2: Ти думаєш, як помститися мені?
1: У нас демократія, я як хочу, так і кажу.
2: Друзі, чекаємо на п'ятницю і на п'ятничну ранкову розминку.
1: Будеш на мене біографію Криштіану Роналду розказувати.
2: Добре. А я пішла вже вчити біографію футболістів.
1: Але може це буде і Роберто Карлос. Друзі, почуємось незабаром.

Заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Полювання на людей росіяни за ранок атакували з дронів сімох людей у Херсоні. Ігнат, Росія передислоковує тактичну авіацію. Незабаром можливі масовані обстріли. І спортсменів із Житомирщини нагородили за високі здобутки. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Російські окупанти продовжують щоденні полювання дронами на мирних мешканців Херсона. Лише за ранок атакували і поранили сімох людей. Про це у телеграмі повідомила Херсонська ОВА. Зазначається, близько 6:10 росіяни атакували із БПЛА 43-річного чоловіка у корабельному районі міста. Херсонець дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, спини та ніг. Його доставили до лікарні. Ще одну людину у цьому районі атакували близько 7:30. 60-річний херсонець, який йшов вулицею, дістав уламкові поранення спини і ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Його доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. Також близько 7:30 росіяни атакували з дрона автомобіль у центральному районі Херсона, наслідок чого 43-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Близько 8 ранку загарбники атакували з дронів кількох людей у центральному районі міста. Зокрема, 75-річну жінку доставили до лікарні у тяжкому стані. У 37-річного херсонця діагностували вибухову травму та уламкові поранення. Він під наглядом медиків. А 67- та 55-річні чоловіки дістали вибухові травми та уламкові поранення. В ОВА зазначили, що наразі усі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу. У Росії помітили передислокацію тактичної авіації. Це може свідчити про підготовку до масованого удару по Україні. Про це сказав очільник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Цитую. Було багато повідомлень, вони з'являються недарма. Є у нас розвідка, дані від партнерів, власні сили розвідки. Фіксується передислокація тактичної авіації, активність на аеродромах базування. Вони усім відомі. Це ті аеродроми, куди колись прилетіли дрони. Противник час від часу передислоковує їх на дальні рубежі, щоб убезпечити ці борти. Тому противник зазвичай заздалегідь споряджає борти перед ударом. І така активність спостерігалася днями саме на аеродромах, де може перебувати стратегічна авіація, сказав Ігнат. Він не виключив, що найближчим часом у найближчі кілька діб війська РФ можуть завдати масованого удару по території України, тож він закликав дотримуватися правил безпеки. Готовими маємо бути завжди, тому що як балістика, так і крилаті ракети швидко долітають. Про це треба всім пам'ятати і дотримуватися елементарних вимог безпеки, сказав речник. Ігнат зазначив, що нині в Україні завжди критично малий запас ракет ППО після зимових ударів по енергетиці, який виснажив українські запаси і на тлі війни на Близькому Сході. І на засіданні Національного олімпійського комітету України нагороджували найкращих юних спортсменів за результатами березня та квітня. Серед них були й жителі Житомирщини. Про це у своїх соцмережах поінформував начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Зокрема, серед лауреатів був скелетоніст Ярослав Лавренюк, який нещодавно здобув золоту нагороду на юніорському чемпіонаті світу у категоріях U20 та U23. Цитую. Велика вдяка Вдячність тренеру і батьку Сергію за щоденну роботу та розвиток талантів Ярослава. Також дякую керівнику НОК України Вадиму Гудсайту за організацію заходу та увагу до молоді. Ми цінуємо нашу спільну роботу із розвитку олімпійського руху та підтримку перспективних спортсменів, зазначив Віталій Бунечко. Також, як додав посадовець, серед переможців були легкоатлет Олег Дорощук, борчиня Оксана Лівач та фехтувальниця Аліна Дмитрук. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, як ми вже відзначали на сьогодні, маємо, напевне, найпрохолодніший день на цьому тижні. 15 градусів тепла – це максимум, на який ми з вами розраховуємо. Вночі 5-6 вище за нуль. Ну, а завтра вже маємо трішки підвищення температурних денних показників до 18-20. На завтра опадів не прогнозується. І також, нагадаю, синоптики прогнозують, що після обіду опади мають залишити межі нашої області. Як воно відбудеться, покаже час. Прямо зараз слухаємо Дженніфер Лопес та Девіда Гвету і повертаємося до вас за 3 хвилинки. Третя година ранкового шоу розпочинається.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: 10 година 10 хвилин на годинниках в Україні. Це означає, що ранок сьогоднішнього дня триває. Сьогодні ранком в студії New Day FM Маруся та Ярослав Колесник роблять усе, щоб сонечко з'явилося не тільки на вулиці, а для цього ми нічого не робимо.
2: Давай, вспливай.
1: Що ми не можемо повпливати на погоду, а хотілося б. А я саме про сонечко в душі, в настрої, щоб був сонячний настрій у всіх. В першу чергу у нас, звісно, бо ми ж якщо самі себе не зарядимо, то як ми зарядимо вас? Тому я приходжу сюди на роботу, щоб заряджати Ярослава, а Ярослав в свою чергу приходить, щоб зарядити мене.
2: Знаєш, кого ти мені зараз нагадала? Нагадала ти мені такий, знаєш, пауербенк, який вже сів, але якщо натиснути кнопочку, він ще трошки поробить.
1: Дякую, Ярославе.
2: Ти всплила, ти молодець.
1: Дякую.
2: Ти кажеш, не можеш вплинути на погоду. Я твій колега, ти мене поважаєш. А задля колеги ти могла б хмари розігнати руками, правда?
1: Я могла б спробувати.
2: Кажи ні, бо я не знаю, що...
1: Я могла б спробувати. Я зараз піду на вулицю і спробую.
2: Це, я хотів би, я тебе зніму на відео.
1: Якщо люди добрі, ви побачите раптом жіночку, яка буде махати руками.
2: Вона не ловиться автомобіль. Це не автостоп? Це
1: ні.
2: Просто людина розганяє хмари.
1: Просто я спробую. А якщо в мене вийде, що мені за це буде? До речі, ти якось обіцяв мені шоколадку на тому тижні, я не пам'ятаю за що.
2: Ой, скільки моєму житті.
1: Я не пам'ятаю за що, але точно це було. І ми з тобою говорили про те, що коли
2: я
1: ти прийдеш. Ти програв розминку. А ти за це маєш шоколадку принести? Я забула, чого. Я забула про цей якийсь логічний зв'язок.
2: Ложка, вона краще до обіду. Все, питання все, закрите. Все. Воно
1: ні, але шоколадка за тобою.
2: Ну, окей, домовилися. Друзі, ну і ще за нами нагадати наші координати швиденько. 067-107-106. Незмінний номер нашої студії. Ваші вітання та привіти, як завжди, ми їх чекаємо. 91,7 FM Звягель, Малин 92, 106 Коростень та Півдні Житомирщини, Бердичів 102 та 0, місто Житомир 102,2 FM. Сказавши слово Коростень, я вкотре згадав і нагадаю, друзі, що і досі триває повітряна тривога в Коростенському районі. Благаємо, будьте обережні. Друзі, ми повернемося до вас, сподіваємося, повернемося, що ніщо і ніхто нам не завадить це зробити. І, звісно, поговоримо про гороскопчик та про відродження легендарного телевізійного шоу. Напевно, всі здогадуються про що. Чи ти не здогадуєшся?
1: Ми вчора трошечки з Сергієм зачіпали цю тему відродження не одного легендарного шоу, прогнозується вже з нового телевізійного сезону, але хто нам завадить про це ще детально поговорити?
2: Ну і про пана Арнольда ще ми також з вами поспілкуємось.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих,
2: хто гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів. Пілотів безпілотних комплексів стратегічного та...

таємниче, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Катуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
9: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
10: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
4: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
4: Розміщення реклами на New Day FM.
5: 067-306-106.
4: New Day FM. Новий день. Нові можливості.
6: Соціальна реклама.
7: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном. 068-579-25-35. Або на Фейсбук та Інстаграм-сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
6: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Дзвінки всіх мотарів вашого оператора.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
6: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
7: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
4: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
5: Розміщення реклами на New Day FM
6: 067-306-106.
5: New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Катушня, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки всім тарифів вашого.
7: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
6: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
7: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26 067 412 06 26 або 067 349 84 14 067 349 84 14.
8: Розміщення реклами на New Day FM
9: 067 306 106.
8: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
5: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
6: Соціальна реклама.
7: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-2535 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
6: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де? Татусля, у ваших бур'янах.
2: Ваша дача заросла бур'янами?
3: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
4: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це дістав шовпіння до 31 травня. Цвінківські моторихи вашого оператора.
6: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
7: Бердичів будується. А ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це дістав шовпіння до 31 травня. Цвінки всі мотарки вашого оператора.
7: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
9: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
10: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечна освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
4: Соціальна реклама.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожного і покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
6: Деталі на сайті.
7: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
8: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
9: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
10: Розміщення реклами на New Day FM.
11: 067-306-106.
10: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
4: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
5: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дістав шоу відня до 31 травня. Цвінківські моторики вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
9: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості. 3, 2,

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
6: Розміщення реклами на New Day FM.
7: 067-306-106.
6: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Лубінець заявив, що Росія затягує підготовку до обміну тисячу на тисячу. Україна ввела санкції проти 34 росіян і 32 компаній, які забезпечують російський ВПК. І у Житомирі судитимуть двох чоловіків, які вчиняли дії сексуального характеру із неповнолітніми дівчатами. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Українська сторона завершила підготовку до обміну полоненими у форматі тисяча на тисячу та вже передала необхідні списки, однак процес затягується через позицію Росії. Про це в ефірі телемарафону повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, робота над обміном не припиняється, а перемовні процеси тривають щодня, зокрема за його особистої участі через спілкування із російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. Він також зазначив, що Україна наполягає на першу чергу черговому поверненні важкопоранених, важкохворих і полонених, які перебувають у неволі з 2022 року. Він також заявив, що Україна вирішила відкрито коментувати процес лише після звинувачень Росії в нібито зриві обміну. Лубінець також додав, що цього разу інформація про підготовку обміну стала публічною ще до його проведення, також через позицію країни-посередника США. Нагадаю, Україна та Росія за посередництва США домовилися про триденне перемир'я 9-го, 10 та 11 травня. Окрім припинення бойових дій, воно також передбачає обмін тисячі полонених із кожної країни. Президент України Володимир Зеленський 10 травня повідомив, що українська сторона передала Росії списки тисячі людей на обмін та очікує від американських партнерів забезпечення виконання цих домовленостей із РФ. Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти росіян і компаній, які постачають продукцію для російського військово-промислового комплексу. Про це інформує Офіс Президента дослівно. Санкції застосовані до 32 російських компаній і 34 росіян, більшість з них є директорами і засновниками цих підприємств. Серед них компанії залучені до постачання товарів для комплексів С-300 та С-400 балістичних ракет «Тополь», «Ярс» та «Іскандер», порохів, ракетного палива, компонентів для боєприпасів. Також під санкціями російські підприємства, що випускають засоби радіотехнічної розвідки, повітроплавні носії спеціальної техніки і компанії, включені у ланцюги постачання високоточного промислового обладнання та електронних компонентів в обхід санкцій. Зокрема, у цьому списку особи, які намагалися організувати зняття американських санкцій із Росії та пом'якшити позицію ЄС. Крім того, в Україні продовжили санкції проти 13 фізичних і 21 юридичної особи. Обмеження проти них були застосовані у 2023 році. 4 підприємства із того пакета припинили свою протиправну діяльність. Ювенальним прокурором Житомирської окружної прокуратури направлено до суду обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях за вчинення дій сексуального характеру із особами, які не досягли 16-річного віку. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Встановлено, що 19-річний житомирянин та 22-річний житель Житомирського району протягом нетривалого періоду часу зустрічалися із 15-річними дівчатами та вчиняли з ними дії сексуального характеру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. І на засіданні Національного олімпійського комітету України нагороджували найкращих юних спортсменів за результатами березня та квітня. Серед них були і жителі Житомирщини. Про це у своїх соцмережах поінформував начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Зокрема, серед лауреатів був скелетоніст Ярослав Лавренюк, який нещодавно здобув золоту нагороду на юніорському чемпіонаті світу у категоріях Ю-20 та Ю-23. Велика вдячність тренеру і батьку Сергію за щоденну роботу та розвиток талантів Ярослава. Також дякую керівнику НОК України Вадиму Гоцайту за організацію заходу та увагу до молоді. Ми цінуємо нашу спільну роботу із розвитку олімпійського руху та підтримку перспективних спортсменів, зазначив Віталій Бунечко. Також, як додав посадовець, серед переможців були легкоатлет Олег Дорощук, борчиня Оксана Лівач та фехтувальниця Аліна Дмитрук. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
4: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Розміщення реклами на New Day FM
6: 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Супутниковий центр ЄС залучать до моніторингу перемир'я в Україні. Гексет каже, що особисто погодив відправлення військових США в Україну, щоб навчатися дронам. І шахраї пропонують покращити якість мобільного зв'язку. Поліцейські Житомирщини закликають громадян бути обачними. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Супутниковий центр Європейського Союзу може здійснювати моніторинг припинення вогню у межах гарантії безпеки для України після укладення мирної угоди з Росією. Про це заявила віце-президентка Європейської комісії Кая Калас після засідання Ради ЄС з питань безпеки. Зазначається, Європейський Союз пропонує моніторинг припинення вогню за допомогою супутників як одної з гарантій безпеки Україні. Ми просуваємо нашу роботу над безпековими гарантіями ЄС для України, коли буде перемир'я. Це включає посилення супутникового центру ЄС, щоб він також міг надавати підтримку для моніторингу припинення вогню, стверджує Каллас. За її словами, європейські супутники також можуть відстежувати тіньовий флот Росії та допомагати запобігати обходу санкцій. Вона розповіла, що міністри країн Євросоюзу обговорили модернізацію двох навчальних центрів для українських військових. Віце-президентка Єврокомісії подякувала країнам-членам, які вже надали фінансування для цього. Міністр оборони США Піт Гексет заявив, що Пентагон направив американських військових в Україну, щоб переймати бойовий досвід та вивчати застосування дронів. Про це він сказав під час слухань у комітеті Сенату. Сенатор Міч МакКоннелл процитував міністра армії США Дена Дріскола, який назвав Україну «кремнієвою долиною війни», і запитав у Гексета, чи є у Пентагона заборона на відвідування посадовцями і військовими України, а також чи схвалює сам міністр оборони до відправки американських військ в Україну. Гексет заявив, що Пентагон направив багато посадовців в Україну, і вони багато чому навчилися. Він наголосив, що особисто погодив відправку додаткової кількості військових в Україну. Цитую. «Я особисто схвалив направлення туди додаткового персоналу, щоб вивчати поле бою дронів, як у наступальних, так і в оборонних аспектах, аби ми засвоїли усі можливі уроки з цього конфлікту і у режимі реального часу впроваджували їх у те, як ми обороняємося та ведемо наступальні дії в епоху, коли домінування дронів є необхідністю», каже Гексет. Цим він пояснив те, що велика частка оборонного бюджету спрямована саме на безпілотні технології, адже, цитую, «треба вчитися на Україні і інших конфліктах і використовувати дрони на полі бою настільки швидко, наскільки можливо». Днями після дзвінка представника служби підтримки мобільного оператора свої заощадження втратила 55-річна жителька Житомирського району. Співрозмовник переконав її в необхідності переходу на новий формат зв'язку та детально інструктував, які дії потрібно виконати. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Повідомляється, жінка, не підозрюючи обману, виконала усі вказівки та вела комбінації цифр та коди, що надходили в СМС-повідомленнях. Після завершення розмови її мобільний номер було заблоковано. Згодом, відновивши доступ до сім-картки, жінка виявила, що зловмисники отримали доступ до її банківського рахунку та привласнили близько 35 тисяч гривень. Нині слідчі поліції встановлюють причетних до цього кримінального правопорушення. Водночас поліцейські закликають усіх користувачів мобільного зв'язку бути розсудливими та не довіряти повідомленням незнайомих абонентів. Поліцейські наголошують, справжні працівники банків чи мобільних операторів ніколи не просять повідомляти коди підтвердження, паролі або виконувати дії, які можуть надати стороннім доступ до вашого номера чи рахунків. І 5 червня у Житомирській громаді офіційно завершується навчальний рік. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директора департаменту освіти міської ради Ірина Лавренчук, пише прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, цьогоріч понад 1500 випускників здобудуть повну загальну середню освіту. Ще понад 3000 дев'ятикласників отримають документи про базову середню освіту. Згідно із законодавством, навчальний рік має тривати не менше 175 робочих днів. днів. І оскільки житомирські загальноосвітні заклади повністю виконали освітні програми, педагогічні ради визначили 5 червня останнім днем навчання. Водночас урочисті заходи департамент освіти рекомендував ліцеям провести 6 червня. Формат освітніх дзвоників залишається гнучким. Педрада кожного ліцею самостійно обирає форму проведення. Це лінійка в онлайн чи офлайн форматі, тематична зустріч або ж квест. Якщо обирається формат урочистостей на відкритих майданчиках, обов'язковою умовою є наявність укриття, здатного вмістити усіх учасників заходу одночасно. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.

sacúdelo. Dale mi negro.

0: це готове. Можете забирати.
1: На день ближче до перемоги. New Day FM.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Житомирська область у лідерах за темпами сівби зернових та зернобобових. На аукціонах продали два спецдозволи на видобуток піску та підземних вод у Житомирській області. Ціна трохи більше стартової. Баранівська порцеляна в краєзнавчому музеї. У Житомирі відкривається міні-виставка «Світ крихкої краси». Зараз більш докладно всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Житомирщина увійшла до четвірки регіонів-лідерів за темпами сівби ярих культур. Станом на середину травня аграрії області вже засіяли майже 246 тисяч гектарів, забезпечивши вагомий внесок у загальнодержавний показник, який перевищив 60% від прогнозованих площ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Найбільше посіяно кукурудзи – понад 175 тисяч гектарів. Також у регіоні активно сіють пшеницю, ячмінь, овес, горох та просо. Загалом по Україні вже засіяно понад 3,7 мільйона гектарів ярих зернових і зернобобових культур. Найвищі темпи демонструють аграрії Полтавської, Кіровоградської, Вінницької та Житомирської областей. Посівна кампанія 2026-го просувається швидкими темпами. Лише за останній тиждень площі збільшилися майже на 1,2 мільйона гектарів. У Житомирській області продали два спеціальні дозволи на користування надрами. Аукціони відбулися 5 травня в електронній системі «Прозоро-продажів». Про це повідомляє «Надра.Інфо». Перший лот – південна частина Дідковицького родовища піску в Коростенському районі. Стартова ціна становила понад 213 тисяч гривень, а переможцем стало товариство «Полсент», яке придбало дозвіл за 290 тисяч гривень. Дозвіл на видобування піску діятиме 20 років. Другий лот – Сінгурівська ділянка підземних питних вод у Житомирському районі. Тут стартова ціна була майже 398 тисяч гривень. Переможцем стало ТОВ «Аква Дельфія», яке запропонувало 410 тисяч гривень. Дозвіл передбачає геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку протягом 5 років. І нагадаю, торік у Житомирській області продали 13 спецдозволів на розробку родовищ глини, бурштину, габро, піску та води. Найбільше зросла ціна під час продажу бурштинових ділянок. У Житомирському обласному краєзнавчому музеї відкривається міні-виставка «Баранівка. Світ крихкої краси». Про це повідомили на фейсбук-сторінці музею. З 15 травня відвідувачі зможуть побачити унікальні вироби знаменитого баранівського фарфорового заводу, сервізи та предмети побуту з тонкими формами, золотим оздобленням і впізнаваним розписом. Експозиція розповідає про розвиток майстерності українських фарфористів та зміну художніх стилів упродовж десятиліть. Це можливість ближче познайомитися з культурною спадщиною Житомирщини, адже продукція заводу свого часу була відома далеко за межами України. Виставка триватиме до 15 червня, тож музей запрошує житомирян і гостей міста зануритися у світ крихкої краси та історії місцевої порцеляни. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

прийшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сотом на дреди змінилась, ми як обралися з тими шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх ти полиці кліток, ми біса давно вже злетіли.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Що слухає країна». Найпопулярніші пісні українського радіоефіру за тиждень у FDR Радіочарті ТОП-40. Тільки найактуальніші хіти і найуспішніші новинки.
1: Радіочарт ТОП-40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП-40, де ми з вами насолоджуємося справжніми еталонними зразками якісної української музики, які найчастіше лунають в радіоефірах країни щотижня. Подивимось, що докорінно змінилося за останні 7 днів. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня. Радіочарт ТОП-40. На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумеї з треком «Там, де немає людей». Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Омаргалієва і її «Неп'яна закохана». Залишаємо цю трійку в такій послідовності до кінця нашої програми, бо невдовзі дізнаємось, як виглядають призери цього тижня. А розігріємося, як і завжди, 20-ю сходинкою нашого чарту. Злата Огневіч, «One Day».

Злата Огневич та її One Day просунулася на 2 хвилинки до гори і, схоже, не збирається цим задовільнятися. Наступна зупинка – це 19-та позиція, яка належить до Рофеєвій і її пісні, яка теж покращила своє поточне місце під сонцем. Під сонцем країни, де, власне, це сонце і прокидається. До вашої уваги, Японія. Від Дорофеєвої.

Дорофєєва та її композиція «Японія» впевнено тримаються всередині нашого списку або ж 19-й рядок переліку найчастіше відтворених пісень у радіоефірі України. Не всі виконавці зберігають таку стабільність. На диво, восьме диво Артема Пивоварова поступово втрачає лідерські позиції. Але, як ми знаємо, дива вони на то і дива, щоб розірвати шаблони та творити неймовірне. Тож слухаємо 18-та сходинка Артем.

Артем Поваров і далі в двадцятці найкращих. На його восьме диво надалі зберігає всі шанси піднятися вище. Ми ж знайомимося із потужним вибухом. Цього разу дебютна пісня від Альони Маргалєвої «Фанат».

Альона Маргалієва «Фанат». Лише тільки тиждень в ефірі і вже 17-та сходинка нашого радіочарту ТОП-40. Схоже, «Фанату» посміхнулася фортуна. Але чи буде рух таким потужним і надалі, побачимо згодом.

0: героя.
1: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
2: Привіт усім, хто доєднався. Це Радіочарт Топ 40, і ми рухаємося далі. А далі у нас 15-та сходинка, на якій Володимир Дантеш і його лайк.

лайки, вподобайки, смайлики, серденька. Все це тепер є частиною нашого життя. Життя музикантів, життя поціновувачів сучасної української музики. Володимир Дантес та його лайки допомогли йому дістатися почесного 15-го місця. Наступна річ трохи поступилася своїми позиціями. Але, як відомо, той, хто знаходиться в тіні, завжди має деяку перевагу. Танцюючи тіні або Dancing Shadows від Шнапса, танцюють на 14-й сходинці і все ще мають достатньо енергії, щоб повернутися в першу десятку.

Лірична гітара, пульсуюча ритміка, м'який тембр чоловічого голосу. Коктейль, що дозволяє Шнапсу триматися на гідному 14-му місці нашої сороківки пісень України. Далі агент 007 та серцеїд. Принаймні так це виглядає у відеокліпі. Макс Барських та пісня «Не складається».

13 місце Макс Барських та його «Не складається». 12 щабель за Крешем Адамсом з піснею «New Heart». А ми, самі того не помічаючи, дісталися наступної 11-ї сходинки чарту. Віталій Козловський, «Шекспір».

Віталій Козловський, Шекспір, 11-та сходинка. А далі в нас перерва. І повертаємося до радіочарту «Топ Шарок». До радіочарту «Топ Шарок».

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Радіочарт ТОП-40 знову в ефірі і далі у нас перша десятка. На десятому місці діджей Гавріла зі своєю ритмічною «О».

0: як каже горила.
1: Діджей Гавріло у «10-та сходинка». Дев'ятим у рейтинзі йде Алекс Уоррен «Ordinary». Далі Вікторія Ніро, яка покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Поміняла 10-те місце на 8-му сходинку. І тепер ще впевненіше почувається серед найпопулярніших пісень українського радіоефіру.

0: мама Ріка полюбила. Лише 3 тижні в ефірі нашого радіочарту і вже 7-ма сходинка. На 6-му щаблі Taylor Swift – The Fate of Ophelia, яка вже 2-й тиждень поспіль не змінює цієї позиції. Далі у нас пауза, почуємось незабаром.
1: Радіочарт Top 40 New Day FM. Музика твого настрою.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Ви слухаєте радіо Чарт Топ 40, і далі у нас перша п'ятірка, яку відкриває Древо з піснею «Енкерапіста». На четвертому місці Макс Барських з треком «Закоханий». Третя сходинка, які минулого тижня належить Святославу Вакарчуку і Шумеї, «Там, де немає

0: Якщо то Славокарчук та Шумеї, там, де немає людей. Третя сходинка серед трійки лідерів і великий потенціал поборотися за перше місце. Друге місце, як і в останньому квітневому тижні, зберігають за собою гурт «Антитіла» з піснею «Відколи».
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

антитіла і композиція «Відколи». Так багато любові, такі глибокі поцілунки. Не дивно, що ця композиція тримається серед трьох найкращих пісень другий тиждень поспіль. А ми в той час готові перерізати стрічку та оголосити номер один цього тижня. Ви правильно все вираховували, це справді Альона Маргалєва та її пісня «Неп'яна закохана». 22 тижні у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.

не п'яна закохана від Альони Омаргалієвої. Саме цю пісню найбільше відтворювали радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Незаконне перевезення лісу патрульні Житомирщини за тиждень зафіксували 8 випадків. 3 роки програми є відновлення. Більше 1670 родин Житомирщини отримали компенсації. І у Житомирі збираються провести Кубок України з веслування на човнах «Дракон». Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Робуцький. Упродовж минулого тижня на автодорогах області патрульні зафіксували 8 фактів порушення вимог щодо транспортування лісопродукції. 4 випадки на автодорозі М07 Київ-Коваль-Ягодин, 3 на автодорозі М06 Київ-Чоп та 1 на автодорозі М21 Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський. Про це інформує патрульна поліція області. Під час перевірок інспектори виявили невідповідність фактичних обсягів та розмірів деревини даним, зазначеним у товарно-транспортних накладних і відповідних облікових базах. Окрім того, в окремих випадках були відсутні обов'язкові маркувальні бирки або повторне їх використання. Поліція постійно здійснює перевірки вантажних транспортних засобів, що перевозять лісопродукцію. У випадках виявлення порушень законодавства вони негайно повідомляють слідчих для надання правової оцінки. Нагадаю, за незаконну вирубку дерев, залежно від завданих збитків, передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. У Житомирській області продовжується реалізація державної програми «Є-відновлення», яка вже 3 роки допомагає людям відновлювати житло після наслідків російської агресії. За цей час компенсацію отримали понад 1600 родин на суму майже 372 мільйони гривень. З них понад 1400 сімей використали кошти на ремонт пошкоджених будинків і квартир. Ще 210 жителів області отримали житлові сертифікати на придбання нових осель, а 173 родини вже заселилися у нові домівки. Окремим напрямом програми є підтримка тих, хто вирішив відбудовувати власний будинок на своїй ділянці. Перші виплати вже отримали 16 мешканців області. Загалом по Україні за 3 роки дії програми компенсації отримали понад 196 тисяч родин на майже 90 мільярдів гривень. Держава продовжує розширювати підтримку для внутрішньопереміщених осіб та тих, хто втратив житло на окупованих територіях. У Житомирі з 21 по 24 травня планують провести Кубок України з веслування на човнах «Дракон». Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті міської ради. До організації долучаються управління у справах сім'ї, молоді та спорту, управління культури, комунальне підприємство, парк та федерація з веслування на човнах «Дракон». Передбачено забезпечення спортивним інвентарем, озвучення урочистого відкриття 22 травня та церемонії нагородження 23-го. Для безпеки учасників на воді чергуватимуть рятувальники. Патрульна поліція обмежить рух транспорту біля місця проведення, а комунальні служби облаштують територію. Нагадаю, торік у Житомирі вже проходили чемпіонат та Кубок України з цього виду спорту, де змагалися понад 600 спортсменів. Цьогорічні змагання обіцяють стати не менш масштабними та видовищними. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Україну. Слухаємо українське на New Day FM.
1: Татя, слухай лем сюда. Українська дискотека.

14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.

0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Лубінець заявив, що Росія затягує підготовку до обміну тисячу на тисячу. Україна ввела санкції проти 34 росіян і 32 компаній, які забезпечують російський ВПК. І у Житомирі судитимуть двох чоловіків, які вчиняли дії сексуального характеру із неповнолітніми дівчатами. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Українська сторона завершила підготовку до обміну полоненими у форматі тисяча на тисячу та вже передала необхідні списки, однак процес затягується через позицію Росії. Про це в ефірі телемарафону повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, робота над обміном не припиняється, а перемовні процеси тривають щодня, зокрема за його особистої участі через спілкування із російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. Він також зазначив, що Україна наполягає на першу чергу черговому поверненні важкопоранених, важкохворих і полонених, які перебувають у неволі з 2022 року. Він також заявив, що Україна вирішила відкрито коментувати процес лише після звинувачень Росії в нібито зриві обміну. Лубінець також додав, що цього разу інформація про підготовку обміну стала публічною ще до його проведення, також через позицію країни-посередника США. Нагадаю, Україна та Росія за посередництва США домовилися про триденне перемир'я 10 та 11 травня. Окрім припинення бойових дій, воно також передбачає обмін тисячі полонених із кожної країни. Президент України Володимир Зеленський 10 травня повідомив, що українська сторона передала Росії списки тисячі людей на обмін та очікує від американських партнерів забезпечення виконання цих домовленостей із РФ. Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти росіян і компаній, які постачають продукцію для російського військово-промислового комплексу. Про це інформує Офіс Президента дослівно. Санкції застосовані до 32 російських компаній і 34 росіян, більшість з них є директорами і засновниками цих підприємств. Серед них компанії залучені до постачання товарів для комплексів С-300 та С-400 балістичних ракет «Тополь», «Ярс» та «Іскандер», порохів, ракетного палива, компонентів для боєприпасів. Також під санкціями російські підприємства, що випускають засоби радіотехнічної розвідки, повітроплавні носії спеціальної техніки і компанії, включені у ланцюги постачання високоточного промислового обладнання та електронних компонентів в обхід санкцій. Зокрема, у цьому списку особи, які намагалися організувати зняття американських санкцій із Росії та пом'якшити позицію ЄС. Крім того, в Україні продовжили санкції проти 13 фізичних і 21 юридичної особи. Обмеження проти них були застосовані у 2023 році. 4 підприємства із того пакета припинили свою протиправну діяльність. Ювенальним прокурором Житомирської окружної прокуратури направлено до суду обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях за вчинення дій сексуального характеру із особами, які не досягли 16-річного віку. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Встановлено, що 19-річний житомирянин та 22-річний житель Житомирського району протягом нетривалого періоду часу зустрічалися із 15-річними дівчатами та вчиняли з ними дії сексуального характеру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. І на засіданні Національного олімпійського комітету України нагороджували найкращих юних спортсменів за результатами березня та квітня. Серед них були і жителі Житомирщини. Про це у своїх соцмережах поінформував начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Зокрема, серед лауреатів був скелетоніст Ярослав Лавренюк, який нещодавно здобув золоту нагороду на юніорському чемпіонаті світу у категоріях Ю-20 та Ю-23. Велика вдячність тренеру і батьку Сергію за що щоденну роботу та розвиток талантів Ярослава. Також дякую керівнику НОК України Вадиму Гоцайту за організацію заходу та увагу до молоді. Ми цінуємо нашу спільну роботу із розвитку олімпійського руху та підтримку перспективних спортсменів, зазначив Віталій Бунечко. Також, як додав посадовець, серед переможців були легкоатлет Олег Дорощук, борчиня Оксана Лівач та фехтувальниця Аліна Дмитрук. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Тугана нас до п'ят обіймає.